0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det er like best med T-Pol, det er jo den var

Det som jeg synes veldig gøy er at jeg hører stort sett på musikk når jeg dusjer, men i går så gjorde jeg ikke det. Men allikevel så endte det på en måte opp med at jeg gjorde det likevel. Fordi min nabo og jeg endte opp med å dusje samtidig. Kjenner ikke dette versjonen i det hele tatt. Men de spilte en banger låt, hvertfall som jeg kunne synge til når min høyttaler var tom på strøm. Man kan si det å arbeide går av sin SOS. Om jeg sang, eller?

surdeigsbrød har jo blitt veldig viralt, ja, i hvert fall det siste året. Og det kan Tate McRae bekrefte at Taylor Swift er ekstremt flink til å lage på. Jeg elsker at Taylor Swift bare egentlig er som hos alle oss andre og bare følger trendene. Så hun lager visst banger surdeigsbrød.

I dag har herre Mamma Mia bursdag. Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist? Selveste Colin Perth, som blir 66 år i dag. Og han spiller selvfølgelig en av tre fedre i Mamma Mia. Altså, jeg har oppvokst med å se på den filmen her. Altså, jeg tuller ikke. Jeg så den hvertfall en gang om dagen i sånn 5 år. Og det, altså, han er barndommen min. Han er den første personen som jeg hadde ordentlig crush på. Så gratulerer med dagen, og takk for at du gjorde barndommen min 100 ganger bedre.

en høy rumlelyd, så det bare meg, altså, fordi jeg rakk ikke å spise frokost på morgenen i dag. Så det passer egentlig fint at bangerbransjen ligger klare til deg om cirka 2 minutter. Men før det så kommer Dagny med Same Again for Love.

0: 12 hitmix.
1: Bang i brunch.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12 når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er klar for å fylle ørene dine. Og du,

Jeg lurer på hvor lenge forkant av VM Shakira og Burnaboy begynte å skrive på den låta her, Dai Dai, som jo betyr Let's Go på italiensk. Ja, sett bort fra det at Italia jo ikke spilte i årets VM da.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo.
2: Nei, men hallo.
1: Nei.
2: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Bing. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hello. Når det neste VM?
6: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg tidsmål.